0: Red next to yellow will kill a fellow. And for the harmless mimic below, red next to black is a friend of Jack.
1: Så det er cool, Lennis. Og jeg skal ikke lise at alle kan nå glade, jeg skal ikke lise at alle kan nå glade. Kesin ni sa ta lagal na glach a mishin idur kulla. Kulla kring na charan ni skarigom, kulla kring na charan ni skarigom. Kulla kring na charan ni skarigom, kustam sin idur kulla. Dalla bala da bala da i dalla dillam da dillam da i ram dittillam di dillam. Ai ra dittillam da i ra dittillam da.